0: tun.
1: Apabila menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi timbangan dan takaran. Demikianlah kondisi penduduk Madinah saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah kepada mereka. Ayat 4.

இது Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka.
1: Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun.
0: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air.

0: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka.
1: Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun.
0: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air.